Alvenfors er et modernt dansband fra Gullspång i Mariestad, fra Mariestad. Bandet hette tidligere Peter Alvenfors Orkester. Det har funnits i litt ulike konstellasjoner redan 1993. Ja, nu tar vi Sven Ingvars. Och det blir bra. Två mörka ögon heter låten som kommer med dem här nu.